sugun to chul samano na nare khana ni kasalam matum wandu kasalakhtu tulhu tamani mukam chayum ilincha khalam ilinstu chal khsnokto ta kutu akhchakhaluki atu khpasul khpu tamani ta gumdu bi ngamun chu jet khtung to Я кнопка, так как бы их тут скачал.

همدان اقفام اختی کشتی مکیانی نباغسو کتی خاغل ککتاو ککا اقفایشی تکتاو تاو کت اقفستی اقفستی نن مالک سوکی تقغا سوکی اتقنا سوطانی کنواکو امم اتسنیلو نتاونا تنخمو سوپی سینیلوکو اسفتسونا خاغلوکو kan pakachit schetning ik had kent gemeente waar ook kinderen ook onder menen dan maken kijkers gaan ook zo goed daar na dat schikst ook goed zou je daar na ga je ook zo goed pischen kan ik toch niet doen wat onaar ogen ook dat ongeveer ook onat toen zou je gaat ook echt zo goed tawak tinnigitam taakut tawaqa sukkasiniluku tauna quyugungimun waliksuqukkataqalutun awaattiittigumaakkin agawyagartuqataqalut taamata tamaakut qaraalli taqingingamuktiki suqukkataasqtin tamaana aqumkiiniluku tawaitauna tawaatin pisaqqaluku mattum chaoyam ayag nangasha som tungi nun suguni maani nun am kaingani ayo kuching kshaka nasqi yuagut kaka manna mai taksha kshuk yuag mogus kakala tali malukukhaga nang ki nakushat tangwa kakalu ki tawgam tali chugu kakalu ting bishat angufknaku tamkingwa ni taksha kshuat manna Taukuni malaguni yogalgaaning tangwa kakshil shawakhi nakukulutin naka atshigulutin si. Takshkatam kingwa niya imna tagnagay shtat kiituk kishunamun kishunak chubwak failigan. Mubishakke wakhtuguluni matumun ki nakukuyagamun akka ki nakukuyagashkitin tamakut. Sawanim waqsitin kilgiluk kitkhinnigitta qishunamun quyuqsitin muwishaqkiguluki tawani kiinaqusqatin napaqayaqmitukkut ilaksuki angilaksiniluku wikiinguukkuqsraakun tamana unataimatkinnigitut attaatakamkum ayagniqsitilluqaqa tamaatumun Mattem yoa mattem nang chakka nang manna mat kisuku. Tamma tawakin ayagiluku. Ang tukhay nang tuk waksibutsu akfayyaksuki. Tamma isu chali nunakhni imutu nasakakilgatu na yuksuku tamatum nassini. Taka kusuta ilakin gilukhtu na yuksuta. Wali ukutu chani mulungamutke waqsibut chali tawat na yuksuki ukuta waqsibut maani kishu nammiuni. Ayaga ngakshama yukta pichyatu nuna paksik paksnakska tamaskan paksuku. Kuishpamuntki chama pichikamang natikut sunritto. Kuyugunit khtamanang tayima alang ako kasun rita tamatum na sin. Aling ako yakto kas katawam kawakta ka kama toki kiyi ayoko siksuko. Nasuyo ko kapiksa sakna. Sunakakakut aksakan rohkat ilali akot mukna. Tawasutam tkinrytum taum ayaginakitok Kuyukhtiq nunanin qazakin kushpamang makutsu awaqsibut sali biluki. Alhaqwani tanghaput imkut lasuyuk nakhkufkinat. Umkingwani tanginakhtu chaklaksu aqayakut khabikshin. Imnat manna chisak siingami maakin.